0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས xiang tang zhong de la diao ren ba ge wa kum de la da tei xing ge nam xi ge jia da tong zhong ba ge tan da ni da da ren ge ni char de ni jin dan da yang na jin dam zhong jin dan da da mo ge hong sen de you kan de qing ge da zhu bo ge ni bu de da mo xiong ni da za bu zu la tong de la zhong de da ha jin ge ge qi ge he bu de a zhu ngo de ge wa kum de cong ni da wa kum de cong ni de jin a zhu er ma ku ren de you ni de ge ben da zi ge meng a you ni de mo qian de la de qing ge dan di wa kum dan da he bu de da za bu zu la tong zhong ge tan long ku ge ni ju da ha jin ge ge qi ge
1: Dam jejjen ne jemjil obdenjig yene. Chi jim chonne waqir kadig yene. Qtsangsim gokun watan ba darjin tetig zochir pemni waqir kadig dinge darchu go naçug nyor gapsa she. Mretig shayile. Watan ba darji kapir mtang chigibjil gni chigib dinanga obdendin qsim objel.
2: Jumbo lam yi ge de mo ne na yol
3: lam jie ge ni zi jiu bo chen na san zhen zhi lam dun